Mo to me a mai foki na hoegi mo tau kainga ki hi va ko ia ko e manu tala ho i ho no fai atu e kau ta me le ko ia ko e seti o e va longo longo. Ngā oe pōpula ki he tāma te tangata no whakapōngi he tāma bisnisi na e tohoa kii he kii whiwhine. Na e tautea i he whakamau angalahi a Aukalani a e matāpule ko Howard Te Ao ki he hia whakapōngi he tangata bisnisi ko Ahmed Al Obeidi. Na e tautea ai pē mo Joseph Patolo pē mo e tahine ko Amy Joy Parker ki he tāma te tangata he kau ngā whai a hiani. Koe keisini okupehe ne whetu utaki a Parker he neti pe a moe pekia o nā lea ke na whetaulaki o whetauaki. Kai oange hane se niti, tapaka, moe orkaholo. Na e tohi lewa a Parker ia ke a te ao o talange ke teu teu mai ke nau kaiha ase koloa a Al Obeidi. Mo ene ka ke nau holai. Na e lele atu lewa a Al Obeidi he whiafko e ni o whakatau e mea inu ko e pia, pia moe waine, pia pehe ki he tapaka, pia ne hawheha ke he misini o toho ie panga e te au o lele atu o uta mai a Miss Parker whakafofua ia ki he hivapo uri. Nana lele lewa ki he api o Al Obeidi o kunau totongi he feitu u Unsworth Height. Whakafofua ki he ngofuru tō noa na itarange e Miss Parker ke na lele o uta e ongotama ke nau alu o pati. Nana lele atu lewa o uta mai a te au mo patolo o nau alu. Na e tautu a yongo tama i he sea mui. Na e unuhi hake e te ao ia a hele o fokotuu ke kia o Al Obeidi o whakamanai. O pehe, na e kaike ilo a patolo ia ki he palani na e whai e Miss Parker mo te ao. Na e whikau ke nau lele ki he Port England Reserve o Tauai. Na e tautu pe a Miss Parker he loto ka kai tuki e patolo ia Al Obeidi pe toki hoka hele i e te ao. Na e hu a Al Obeidi o si whaatu o tō he loto hala kua whetotoi. Na heka lewa a te ao ki he kā ai pekia o ne lele atu o tui i o malaki a Al Obeidi o toho i hono sino i he hala i hamitana i e tolu. Taimiko e ni ne tau tahawalu pe a pātolo. Na e tautea a te ao ke ngāwe popula tau e tahawha mahina e ono ko Miss Parker tau e ua whā mō pātolo tau e ua taha ne tautea ke nau ngāwe popula pe he tau e whā mō mahina e ono. Koe mea ne mahino he ni koe kau whaka iloa ne nau tupu hake pe he ngahi whamiri ne osi palpalema pe a api ia pe a nau wiku ai pe ki he mu'ui whaihia. Na osi iai pe ho nau lekoti whaihia o nau tolu ki mu'a. Mao ko ene hae api o si ihu o mohe ai he momoko pe a teu tipo tai ai pe ki tonga. Ko mau e he kakalu o tonga ha whaamatala whalala anga o whekau aki mohono puke e kau polisi ha mtāpure ta ua nima tonga pea kua teu tipo ta iai pē he wikeni ki tonga. Ok pehe na e whakatonga e he kau ngā api i Mankri ai hanga e he tokotaha o hae ai api ho nau kau ngā api o hūki ai pea nau tā ai nau tolu ki he kau polisi. Na lele atu e kau polisi o mau e tokotahani o kusi i tao tao mai he whare. Na eke ange pe oku nofo i whē pea ne talange o kuikai ha whetu ia e nofo ai ka oku momoko. Na e tā ihake e kau polisi hono hingoa o ilo o kusi owa pea ko ene fine iki o kunofo o tahuhu pea ku owa moia. Na e ayange e he polisi ki he talavuni pe e aveia ki he ene fae pea ne pe ki ai ikai. Na e avele vaya o tauhi i api polisi moe a watu ai kau officer immigration ni o fai ai pea mea kotoa mohono teu ke tipo tai ki tonga. Ko e whakamatala kua mai ki he kakaluna e teu ke tipo tai he falaite oi wike ni. O kulele hakelewa e fifiri koe ha ne mawahe ai e talavuni o nofo pehe mahino pe ne iai ai palopalema.